خوایەکەی زەوی و ئاسمان لە هەموو شوێنێ پەیدای تو پەنهان لە بەندەگیدا بەوە سەر بەرزم کە لە دیوانی تۆدا ئەلەرزم ئامان چەند خۆشە کە ڕائەوەستم جار جارە بۆ تۆ نژدا ئەبەستم الحمد ئەخوێنم ڕوو لە تۆ ئەکەم بە غائیبانە حەمدت بۆ ئەکەم کە گەیمە ئەوێ بڵێم ئیاکە بە نەشئەی حضور دڵم ڕووناکە خوایە وام لێ بکەی ئاگام لە خۆم بێ کە وتم ئەڵڵا هەر لەگەڵ تۆم بێ

بێگومان دۆزەخیش دەمێکە چاوەڕێی ئەو ڕۆژەیە و خۆی بۆ مەلاس داوە دەبێتە مەنزڵگای خودا نەناس و یاخیەکان هەزارها ساڵی دوور و درێژ و نەبراوەی تێدا دەبەنە سەر

0: تانە بێت. ئەم جارە مسلمان و کافر مەشمولە بە تەقوای خوا لە کۆتایەکەیە. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. أفرمي خلقنا هموتان بن يشكروا بن يشنكروا أجر أهلي مزقوت نيت تقوى إخوها بلا بازارا أجر مسلمان ني إنسان با مروف با خراپە مەکە. ئەمە تەقوا موەجەهە و ڕوبەڕووی هەموو خەڵکی بوویەوە. ئەیکێن ئەو کەسانە مواسەفاتی متەقیان هەیە، علاماتی هەیە، بابزانن هەموو شتێک علاماتی هەیە. ئەو علاماتە لە هەر کەسێکا بوو بڵێ سپاس بوو خوا، لە هەر کەسێکا نەبوو بگەڕێ بە دوایە و بیکڕێ و بیسێنێ. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا فلبكا زانان أفرمون لهشتك أخواي قبر الرجينة داوة فلكردن بكريت تنها لمشتان بيت. وسارعوا فلبكا بوبشي لبرو نوكو مردن يخوف يا بكري فرياكوا لآن ساتا بو حقي كيولايا مالي كيولايا تشي تو يعني ظلم لك يكردها ماڵی کێو خواردە، قەرزی کێو لایە. بەتایبەتی ئەوانە کەوا قەرزان و نایدەنەوە، ئەوانەی کەوا پیانەوە قەرزکوێرەکان برایان زۆر خەتەرە برایان، بڕواتان هەبێت گوێ بگرە. سەد حەج بکەی، سەد تەوافی ماڵی خوا بکەی، سەد عومرە بکەی، ئەگەر ماڵی خەڵک لابێت خوا لە گوناهەکانی تر خۆشە بێت. يغفر لكم من ذنوبكم، يعني خواي قورا لهند يلقناها كانت أن خوش بي أو من أبي الله تبعيض أويك لبيني خوتو خوا دا هرشي بقدر أو كيواني خوالي خوش بي بلام أويك وان لما في خلقايا لخواني خلقايا ولما لي خلقايا خوالي خوش نابي دل نيابة بهر ناويك وببي بويا فرميو وسارع يعني بلبكة. من خۆم شتێکم بینی پیاوێکی بەڕێز هەیە، نای بەرم هەمووتانە ناسن، تەنکیە فرۆشێ. چەند کەسی هاتن تەنکیان لاکڕی، دوای پارەکەیان نەدابێت. ئەمان ئەمە ڕووەکات هەموو دوکاندارەکان بابزانی کە پارەکەیان نەئەدابێ شەش مانگ ئەوەنەی پێشوو تەخیرە بوو. دوای ئەیو کاکە ئەوە پارەی ئەو پارەتان نەداگە، یعنی من خۆ 20,000 خێری لێ یەکەم. ئەوانشان ئەی خۆ دامانە پێ و ئەی بەخوانەتان دا پێم. هاتن بۆ لای یەکسەر، من ئەمە خۆم بینیمە. هاتن بۆ لای ئەیان و کاکە ئیوا ئەیو کاکە 160 نەی با ئەیو کاکە بابی کە هندوک تۆ 80 بۆ تۆ 80 بۆ من بەس گردنمان ئازاکە. منیش وتمە کابرا، وتم ئاگاداری خۆ بە سوێن بەخوا بیکەی دەدوک تۆ ئەم پیاوە بڵێ گردن ئازاوێ سوێن بەخوا بینی خۆت و خوا بردیت و سوێن بەخوا گردن ئازا ناوێ ئەو بابزانی. يعني تو دو كسا شيء بو محكمة، أم دو كسا شن بو محكمة. باشا لس النزاع أنا لسر عرز لسر مال لسر ميراتي لسر سروت لسر توزانم شركاتي لسر كاسبي لسر دوكان. باشا أشن هر دوكان شكاتكن تو خوان نازان كاميان ما في خوان وكاميان ما في خوان نيا. بس أما كما في خوان نيا أيوب شيء بو محكمة زماني حاكم ببلي شتيكي دسكي هر أو تانية أجنا خوي أزانية بو يبيغمرا فرمي عليه الصلاة والسلام. ئەگەر دوو کەسات نیزناایکیان هەبوو، ئەگەر کەسێکیان پاراوتر بوو، من دام بەو کەسە ئەگەر هی خۆی نەبوو با نەی با منیش پێی بڵێم با نەی با وەکو وایە پارچەی ئاگر ببا. یعنی بەمە گردن ئازان نابێت کە تۆ حەقی خەڵکی بۆیت و داوای نیوەی لێ بکەیت، یا بڵێ بە نیوەی گردن ئازاکە، یاخود کابرا بینایەکی زەخم دروست ئەکا دوای بە کرێکارەکان ئەڵێ کاکە پارەم نییە و حکومت پارەی نەداوە و ئادەی بێن کاکە بابی کێنێ دوکتۆ. ئەوانە هیچی هەموو هیچی شەرعی نییە بابزانی، هیچی شەرعی نییە. لەبەرەوە وەسارعوا ئیلا مەغفیرەتی من ڕەبیکم، با لە باسەکە لامان نەدا پەلە بکەن پێش ڕۆی مردنیە خەمان پێ بگرێ. و جەنەت عەرضها السەماوات والأرض، بۆ بەهەشتەی پانیەکەی بەقەدەر پانی ئەرز و ئاسمانەوێت. واتە پانی بەهەشت بەقەدەر پانی ئەرز و ئاسمانیشەوێت. بۆی هێرقن نامەیەکی نار بۆ پیاغەمەری خوا عەلەیهی سەلاتو و سەلام لەسەر ئەم ئایەتە فەرمی ئەی پیاغەمەری خوا تۆ ئەڵێی پانی ئەم بەهەشتە بەقەدەر پانی ئەرز و ئاسمانەوێت ئەی باشە ئەگەر بەقەدەر پانی ئەرز و ئاسمانە بێت ئەی باشە دوایی زەوی و ئاسمان لەکوێن واتە ئەگەر بەقەدەر ئاسمانە زەوی لەکوێ ئەگەر بەقەدەر زەوی ئاسمان لەکوێیە خۆ دوایی شتێک نامێنێ بەناوی ئەرز و ئاسمانەوە پیاغەمەر فەرمی عەلەیهی سەلاتو و سەلام کاتێ شەودا دێ ڕۆژ ئەگرێتەوە ڕۆژ لەکوێوە چی لێ هاو ئەی کاتێ ئێستا ڕۆژ بۆ تۆ ئەم شەوە چی لێ هاو چی لێ هاو شەو لەکوێ شەو کەواتانێ ئەڵێ بەقەدەر ئەرز و ئاسمانە بە مەعنای ئەرز و ئاسمانیش داپۆشێ ئەمە مواسەفاتەکانیانە متەقیەکان برایان سەیریکەن ئوعیددەت للمتەقین ئامادە کراوە ئەم بەهەشتە بۆ کەسانی تەقوای خۆیان هەیە تەقوایان خۆیان هەیە لە کرین و فرۆشتنا تەقوای خۆیان هەیە لە مامەڵەدا تەخوای خۆیان هەیە لە هەموو تەسەرفاتێکا لە خوا ئەترسن کێن ئەلەذینە یونفقونە فی السەرائی والضەرا ئەی بەخشن لە کاتی بوون و نەبوونە کەلمە یونفقون برایان سەیریکەن کەلمە یونفقون برایان بە مطلەقی هێناوێتی کەواتە ئەلەذینە یونفقون بە مەعنای ئەی بەخشن چیە بەخشن ئەوە لە کاتیانە بەخشن لە عمریانە بەخشن لە زمانیانە بەخشن لە قەڵەمەکانیانە بەخشن لە توانەکانیانە بەخشن تۆ چی توانایەک تێ لەو توانای خۆتە ئەی بەخشی بە هاوماڵ بە خەڵک بە دەوروبەر چیت لە توانا هەیە مەرج نییە پارە بێت پارەکە مەحسوب پارە نییە پێغەمبەرە فەرمی عەلەیهی سەلاتو و سەلام ڕووخۆشیت تەبەسومکە فی وەجهی ئەخیکە سەدەقە ڕووخۆشیەک لە بەرامبەری براکەتا سەدەقەیە تۆ هیچ نییە ڕووخۆشی ببەخشە تۆ هیچ نییە بچە بۆ دەمی خەڵکەوە تۆ هیچ نییە یعنی دوعایەکی خێر بکە واتە یونفقون بە مەعنای هەرچیەک کەوا لە توانایە هەیە و لە بەردەستیایەتی لە وەزیرێکەوە تا قایمقامێکەوە تا بەرپرسێکەوە چیت لە توانا هەیە و چی لە ژێردەستی توایە ئەوە ببەخشە دوایە فەرمێ یەکێک لەوانە کەوا ماڵ ئەبەخشن یا هەموو شتێک ئەبەخشن لە کاتی پێویستی و ناپێویستی ئەمە یەکێکیانە دوو وەلکاظمینە الغەیظ ئەوانەن ڕقی خۆیانە خەرەوە ئەخۆنەوە ئەزانی کاظمین یعنی چی لە زمانی عەرەبیە کاظمین لە زمانی عەرەبیە لە قەدیما گۆزەیەکیان پڕەکرد لە ئاو یاخود پڕیانەکرد لە هەر جۆرێک لە ترشیات دوایی سەرەکەیان بە چەرمێک کەپسە کرد کە کەپسیانە کرد ئەو لە ناو بۆ خۆی ئەشەڵەقی بەڵام هیچ تەڕیەکی نەئەداوە دەرەوە ئەوە پێڵەن کەظم یعنی چی یعنی ئەوەیە کەوە سەرقاپی تووڕەیەکەی خۆی گرتووەتەوە واتە تووڕەیە کەس نییە تووڕە نەوێ هەر کەسێ بڵێ من تووڕە نیەم ڕاست نییە تووڕەی هەیە لە مرۆڤا حەقیقەتی مرۆڤ ئەوەیە کەوە ئەبێت تووڕە بێت بەڵام گرنگ ئەوەیە کەوا دەرهاویشتەی تووڕەیەکانی دەرنەبڕێت کارێک نەکا کەوا پەشیمان بێ هەتا مردن لێی پەشیمان بێ لەو تووڕەیە بۆیە وەلکاظمینە الغەیظ دوایە فەرمێ وەلعافینە عەنی الناس دوایی دائیمە سیفەتی لێخۆشبوونی هەیە ئەگەر تۆ تووڕەیەکە دەرنەبڕی ئەگەر ماڵت بەخشی ئەوە ئەبیتە متەقی والله یحب المحسنین خوای گەورە کێی خۆشەوێ چاکەکارانی خۆشەوێ بۆیە یونفقون مادەم مەفعول بیهەکە نەهاتووە حەزف کراوە کەواتانی فیعلەکە مطلەقە ئەو قاتەکانیان ئەبەخشن دەسەڵاتیان ئەبەخشن پێگەکەیان ئەبەخشن ماڵیان ئەبەخشن خیبرەکەیان ئەبەخشن بۆیە ئەوەسانی یونفقون یەکێکی تر خۆشەویستان لەم بابەتەدا کەوا ڕوویداوە ئەوە یەکەوە یەکێک لە زەمانی کۆنا لە کاتی بڵێن سەردەمی کۆنا لەسەر ئەم ئایەتە ئەوە یەکەوە خۆشەویستان کەسێکەوە گەورەیەکی ئەوێ پێڵن سەید ئەمیش کۆیلە ئەبێت کاتێک کۆیلە ئەبێت هەڵ ئەسێت ئاوێکی گەرم تێرە بیکا بەدەستیا بەڕاستی زۆر زۆر ئاوا ئەکاتەوە مەسینەکە لە دەستی ئەکەوێتە خوارەوە ئەویش ئەوێت و ڕەبێ ئەفەرمێ قوربان خوای ڕەبو العالەمین ئەفەرمێ وەلکاظمینە الغەیظ وەسفی ئەوانەدا تۆ کەوا تووڕە نابن ئەڵێ برا ئەوە تووڕە نابم مەسینەکەی ژیشکاندەوە مەسینەکەی گرانباییە ئاڵتوونە الله خوای گەورە دوای ئەوش ئەفەرمێ والعافین عن الناس لو کەسانە خۆشەوێ کە لە خەڵک خۆشە بن الله بڕۆ ئەویشم لێ ناسێنم ئەو پارەی مەسینەگە لێ ناسێنم دوای ئەفەرمێ خوای گەورە ئەفەرمێ والله يحب المحسنين هل ما يتدا خوای گەورە چاکەکارانی خۆشە بێ الله بڕۆ ئەوە لە ڕێی خوادا ئازاد بووی هەر سێ سیفەتەکەی جێبەجێگر لە خۆیە بۆیە خۆشەویستان یەکەمیان تەقوا ڕووبەکیەکە دووهەمیان ئەمە مواسەفادی تەقوا بوو لەم ئایەتەدا یەکەمینیان ئەبەخشن دووهەمینیان تووڕەی خۆیان نەخۆنەوە سێهەمینیان ماڵ ئەبەخشن لە نەهێنی و لە ئاشکرادا لە بوون و نەبەوندا و هەروەها نەهێنی خۆیان یعنی تووڕەی خۆیان کپ ئەکەنەوە و پاشان لێبوردنیان هەیە لێبوردنیان هەیە دائیمەن ئینسانێکی لێبوردن دوای ئەوە ئەگەر ئەم کارانەی جێبەجێ کرد ئەچێتە پلەی موحسینەوە خوای گەورە فەرمێ والله يحب المحسنين داواکارم خوای گەورە لە گوناهی ئەوڵ ئاخرمان خۆش بێ لە تاوانمان ببوورێ قەڵەمی عەفو کێشێ بەسەر تاوانەکانمانە یا ڕەبی خوایە داوە لێ دەکەن بۆ خاتری ناوەجوانەکانن بۆ خاتری ئەسباب و سیفاتت بۆ خاتری ئەو ناوانەی ناوت ناوە لە خۆت یا ڕەبی لە گوناهی ئەم مەجلیسە خۆش بە یا ڕەب العالەمین هەموو لایەکمان موفق بکەین هەر کەسێ لە لایانی خۆمان و چی پێکرێت لە چاکە بیکە ئەگەر هەڵگرتنی بتڵێک ئاویش بێ لەسەر ئەو جادە ئەگەر لابردنی بردێک بێ لەسەر ئەو جادە ئەوانە هەمووی ئەگرێتەوەی ئینفاق بە مەعنای چی تێ بە خەیاڵتە ئەیکەی بەری ئەمایەتەکەی بابزانی داوا لێ دەکەن خوایگان ئەوەی مناڵی نێ مناڵی پێ بدەی ئەوەی هەیەتی و ساڵح نێ بۆی ساڵح بکە یا ڕەب العالەمین خوایە داوا لێ دەکەین بۆ خاتری ناوەجوانەکانت ئەوەی قەرزارە بۆی بار بکە یا ڕەب العالەمین ئەوەی هەژارە ڕزقی بدە یا ڕەبی ئەوەی نەخۆشە شیفای بدە یا ڕەب العالەمین خوایە سەبر و ئارامی بدەی بۆ کەسێک کەوا مرافقی نەخۆشەکە یا ڕەب العالەمین خوایە داوا لێ دەکەین بۆ خاتری ناوەج پیرۆزەکانت یا ڕەب العالەمین نەچینە دەرەوە گوناهمان پێوە نەمابێ لەم خوشک و برایانە یا ڕەب العالەمین خوایە گیان ئارامی و خۆشی باڵ بکێشێ بەسەر وڵاتمانە خوایە وڵاتمان لە گرانی و لە قات و قڕی دوور بخەیتەوە یا ڕەب العالەمین خوایە بۆ خاتری ناوەجوانەکانت هەر کەسێکەوا تواناو خیبرە و عقل و ماڵ و هەر شتێکی بەخشێ بە مزگەوتەوە بەر مزگەوتێکی تر یا ڕەبی خوای گەورە پاداشتی خێری بدەیتەوە یا ڕەبی نەچینە دەرەوە ئیلا یا ڕەبی داوا لێ دەکەین یا ڕەبی لە گوناهمان پێوە نەمابێ یا ڕەب العالەمین بمان خێدەبەر شەفاعەتی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام ئامین ئامین وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم توجهوا إلى الله أيها المؤمنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري واتا عبد الله كوري عباس رضي خوي عنده به لبيغمبري خوا ودرودي خوي لسر به دجارت وكدفر به هیچ ڕۆژانێک نییە کە کردەوەی چاکە تیایدا خۆشەویستتر بێت لای خوای گەورە وەکو ئەمدە ڕۆژە واتە دە ڕۆژی سەرەتای مانگی زیلحیجە هاوڵان وتیان تەنانەت جیهادکردنیش لە پێناوی خوای گەورەدا پێغەمبەری خوا فرمووی تەنانەت جیهادیش لە پێناوی خوادا مەگەر پیاوێک بەسەر و ماڵیەوە دەربچێت بۆ جیهادکردن لە پێناوی خوادا پاشان بە هیچ کام لەوانەوە نەگەڕێت

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە.

ئەفەرمی ڕۆژ نییە بەلای خواوە خۆشەویستتر بێ و محتەرەمتر بێ لەم دەڕۆژە. ئەمە بۆ سنت فرز هەر کاتێک بیڵەی لای خوا محتەرەمە. نوێژی فرز بەیانیان نیوەڕوان عسران نوێژی فرز ڕۆژی فرز زەکاتی فرز سەدەقی فرز ئەوانەی کە جێبەجێیانەکەی لە هەر وەختێک کاویکەی یەک بە حەوسەدە ئینشاء الله. بەڵام ئەمە بۆ مەسەلەی سنتە. ئەفەرمێ ڕۆژ نییە بەقەدەر ئەم دە ڕۆژە بەلای خواوە خۆشەویست بێت. یعنی من و تۆ بێ ئەم دە ڕۆژە بە فرسەت بزانین بە تایبەت ڕۆژی عەرەفە، بە تایبەت ڕۆژی عەرەفە زۆر بە فرسەت بزانین. یعنی ئەم دە ڕۆژە شایەتومانی تایە. ئاخر ئەرکانی ئیسلام پێنجن. یەکەم شایەتومانە، دووهەم نوێژە، سێهەم ڕۆژووە، چوارەم زەکاتە، پێنجەم حەجە. ئەم دە ڕۆژە هەر پێنجەکەی تایە، وەکو دە ڕۆژەکانی تر نییە، دە ڕۆژەکانی تر حەجی تیا نییە. بەڵام ئەم دە ڕۆژە ئەم پێنجتەی ئەرکانی ئیسلامی تایە. ئەتوانی عیبادەتی تیا بکەی، ڕۆژووی تیا بگری. ئەمجا بە تایبەت ڕۆژی عەرەفە بە ڕۆژوو بیتایە. ڕۆژی عەرەفەمان ئێمە پێغەمەر قەت نەیفەوتانوە. ڕۆژووی ڕۆژی عەرەفەی پێغەمەر قەت نەفەوتانوە. رسول الله أفرمي صلى الله عليه وسلم أفرمي أميد موايا روجي عرفة. طبعا في عمر صالي بحسابي مانك حسيب كدو نقبة خور وكو خوانا لين مانجي معاش مانجي معاشنا بمانجي مانجي حسابي كدو واتا ذي القاعدة وذي الحجة ومحرم وصفر وأمانة. أنجا طبعا ڕۆژی عەرەفە ئەکەوێتە چ مانگیەکەوە؟ ئەکەوێتە مانگی دەهەمی مانگی عەرەبیەوە، ساڵی عەرەبیەوە. ئەفەرمێ ئەبێتە کەفارەتی گوناهی ئەم یانزە مانگەی بێژوون. ئەی چنێکت ماوە بۆ ساڵەکە تەواویکەی بیست ڕۆژ؟ ئەفەرمێ ئەوی هەر داگیرەکە چنێ گوناهی تیاکرابێ، خوای گەورە قەڵەمی عەفوی بەسەرایێنێ. هەر کەسێ لە ڕۆژی عەرەفە بە ڕۆژوو بێ، گرتنی ڕۆژی عەرەفە زۆر گرنگە. عیبادەت ئەلەم دە ڕۆژە زۆر گرنگە. سەڵەواتدان زۆر گرنگە. خێر و سەدەقەکردن زۆر گرنگە. چوون بۆ کاری خێر ئینسان لە مانگا کاری خێرکوا زۆر گرنگە. ئێمە وەفدێکمان ناردەوە بۆ خزمەتی ماڵی خوا. حاجیەکان وەفدی ئێمەن ڕۆشتوون بەوێ ئێستا ئەوان هەموو لە عیبادەتان. بەتایبەتی سە هەیە ئیحرامی بەستووە بە حەج عومرە. یانی ئیحرام هەر ناشکێنێتر. ئیحرام ناشکێنە هەر لە عیبادەتە. واز نایەنێ هەتا ڕۆژی جەژن ماشاء الله. تا پیغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمی وەکو چۆن ئەوان ڕۆشتوون دە ڕۆژەکە لە عیبادەتان، ئێوەش لێرە لە عیبادەتا بن. چونکە لەوێ ئەوان دوعامان بۆکەن. بەزەگەر تۆ لێرە پرخەل لێدا بێ ئەو دوعا بۆبکە لەزەتی تیا نییە. زەلامێک لە پاڵتان نان بخوا و بەڵام تۆ لەگەڵ یاندە خۆی لەزەتی تیا نییە. وەختێک نان خۆشە هەمووتان پێکەوە بیخۆن. ئەو موسڵمانانە کە وەفدی ئێمەن ئیسە لە بەیت الله حەرامن، ئیسە لە مەککەن، وەفدی ئێمەن. دەیەبێ ئێمە چی بکەین؟ ئێمەش وەکو ئەوان خەریکی عیبادەت بین. ڕۆژوو بگرە، سەدەقە بکە، لە مزگەوتە بە قورئانی زۆر بخوێنە، سیلەی ڕەحم جێبەجێ بکە. یانێ مەشغوڵ بە لەم دە ڕۆژە بە بەتاڵە دامەنیشە بەتاڵە. زۆر عەیبە وەرز وەرزی کەسابەت بێ و تۆ بچی بخەوی. لە وەرزی کەسابەتە ئینسان نابێ بخەوێ. مادام ڕۆژەکە ئەمڕۆ دوکانت باشەیە، نابێ ئەو ڕۆژەکە دوکان باشەیە دایخەی. ئەمڕۆ دوکانەکەمان باشە بۆ عیبادەت، بۆ خواپەرستی. دەبێ خەریک بین. بەڕێزەکانم قورئانە فەرمێ خەڵکینە ئەزانم بۆچی من ئێوەم دروست کردووە. ئەلەذی خەلەق الموتە والحەیاتە ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قرآن فرمي من أي وام دروس كردوا بو وام دروس كردوا امتحان تانكم جاري واي خواهن بچي امتحان دكا ببانك بانك دن اري آياتو اچي بدمي ويانا چي اري رزي خوتا اچي يانا چي بلام لقيامتا اگر بچي پاداش ده اگر نچي تولد لأسيني. يعني تو مثلا خواهي گورب امتحان دكا بچي بروجو مانگێکی داناوە بۆ ڕۆژی ڕەمەزان. ئیمتحانی تۆ ئەکارێ ئەیگری یان ئەیگری. خوای گەورە ئیمتحانت دەکا بچی بە دراوسەیەکی خراپ. ئەلە تۆ چۆن مامەڵەی لەگەڵاکەی ئەم دراوسێ خراپە؟ ئەمە

0: هتا کاتێک گەیشتە نێوان هەردوو بەربەستەکە کە لە نێوانیاندا قەومێک هەبوو کە لە هیچ قسەیەک تێنە دەگەیشتن مەگەر زۆر بەدەگمەن.
1: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم